www.radiooscatena.com. Sa pagalala na ko Radio Ocatena. Asan set kumalo ke kun esin kam enta kuri eza lang sando kumalo indo da e kwa ngabe set hai mela de kala ngapa sosa ta izo jume hoto eza kala ngaku bagani tombi. Sihlelo amasiko ezomdabuko envelaphi yethu.